Nos radio, nos svaladas, nos curs. Jau sunt il dirigent di Ensemble Vocal Incantanti, Christian Klucker, qua sin RTR.

0: Quella canzun da vart Siamis da Teo de Montesi vigneu las do de jamasa de vign Hilaric.
1: La scratula zins. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Menüs de festa per nascidas e nascils 22 de maig ci satir in qualinesi forse in grillada in qual'aura de Balezia ci ca oz natalezi. Rendergis, vitir la perspectiva cu la fin dama leunga de ciuncaesma sa propi festiva gic a leung viadenne la noce da suenter pada de cevunda de serevigni. Ci ca a tot quala quida udinza e las gratulazions che in arrivadas a scretta quala casce preleger Gheorghina Ianchi Shalou Lane and Chaver. Adozzi in de quels moments chi dat buoshi sevens, che va ceffen, che tocca enega meinus, un cevin cun in per, ca maridau il 22 de maig 1976. In per, ca sa festiva oz nozes de daur. Silvia a Niclo Stier, a persons, a quai cheu ei per vus. A persons festivesce a noz Niclo a Silvia Stier les nozes de dor, oz avant ciuncantons on els dec ea a pon vurda a navos sen blers bellas regurdiences comunables. Nos tots giavijagn an bel de da nozes ci possen anc eir en lung taimp an zemmen tras la vita. Galdi oz vos de fage un po' festa. Cordials seleits de vos unfans cun lor partenaris a famiglias Jacqueline, Andreas, Marcel, Yolanda. Propi in tierm impressionant cun contons maridai Silvia a Niclo Stier a la canzun che tot vos carzan gevijau probabiline che colige specialmen vossa historia d'amur forse die cun te gurdiences vidos am prims pas comunables. Scoper Elvis Presley, ei, Sam Chaus.